آداب سامعین، میں زرعی فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے سرسری نگاہ ڈالتے ہیں آج نشر ہونے والے پروگرام پر۔ پروگرام کا آغاز

حفظ بمعمول غزل سے ہی ہوگا. اس کے بعد آج آپ سنیں گے مقالہ جس کا موضوع ہوگا کیفی اعظمی بحیثیت شاعر و ادیب. مقالہ نگار ہوں گے سید شاداب عالم. اس کے بعد کلام شاعر میں سید منور حسین رضوی سے ان کے خوبصورت کلام سماعت کریں گے اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھائیں گے. تو چلیے سب سے پہلے سنتے ہیں پنکج اداس اور انورادھا پودوال کی آواز میں یہ پیاری سی غزل.

0: کیفی اعظمی بحیثیت شاعر و ادیب، اور مقالہ نگار تھے سید شاداب عالم. آئیے اب سید منور حسین رضوی سے ان کے خوبصورت کلام سماعت کرتے ہیں.
1: ایک غزل پیش خدمت ہے جس کا مطلع ہے کہ نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے. نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے، نئی صدی کا سخنور نئی تلاش میں ہے. نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے، نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے، نئی صدی کا سخنور نئی تلاش میں ہے. اور شعر دیکھیں گے کہ بدل رہے ہیں نظریات شاعری و ادب، ادیب یا کہ ہو شاعر نئی تلاش میں ہے. بدل رہے ہیں نظریات شاعری و ادب، بدل رہے ہیں نظریات شاعری و ادب، ادیب یا ہو کہ شاعر نئی تلاش میں ہے. اور شعر پر توجہ چاہوں گا کہ چاند تارے پہ آئے گا ابھی انقلاب کا دور، کہ چاند تارے پہ آئے گا ابھی انقلاب کا دور، کہ چاند تارے پہ آئے گا انقلاب کا دور، اب اس صدی کا سکندر نئی تلاش میں ہے. کہ چاند تارے پہ آئے گا ابھی انقلاب کا دور، کہ چاند تارے پہ آئے گا انقلاب کا دور، اب اس صدی کا سکندر نئی تلاش میں ہے. اور شعر دیکھیں گے کہ نظام شمسی کی تاریخ بھی لکھیں گے وہی، نظام شمسی کی تاریخ بھی لکھیں گے وہی، لکھیں گے وہی، نگاہ جن کی فلک پر نئی تلاش میں ہے. نظام شمسی کی تاریخ بھی لکھیں گے وہی، نظام شمسی کی تاریخ بھی لکھیں گے وہی، نگاہ جن کی فلک پر نئی تلاش میں ہے. اور شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ نہیں غرض اسے حکمت ادب کے شعبے سے، نہیں غرض اسے حکمت ادب کے شعبے سے، جو ہے عروج کا مظہر نئی تلاش میں ہے. نہیں غرض اسے حکمت ادب کے شعبے سے، نہیں غرض اسے حکمت ادب کے شعبے سے، جو ہے عروج کا مظہر نئی تلاش میں ہے. اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ بندھے گا صحرا یقیناً اسی کے سر پہ تمام، بندھے گا صحرا یقیناً اسی کے سر پہ تمام، اسی کے سر پہ تمام، کہ نوجوان جو اکثر نئی تلاش میں ہے، کہ نوجوان جو اکثر نئی تلاش میں ہے، بندھے کا صحرا یقین اسی کے سر پہ تمام، بندھے کا صحرا یقین اسی کے سر پہ تمام، اسی کے سر پہ تمام، وہ نوجوان جو اکثر نئی تلاش میں ہے. اور شعر دیکھیں کہ ادیب و شاعر و نقاد و فلسفی و حکیم، ادیب و شاعر و نقاد و فلسفی و حکیم، فلسفی و حکیم، تمام شعبے کا رہبر نئی تلاش میں ہے. ادیب و شاعر و نقاد و فلسفی و حکیم، ادیب و شاعر و نقاد و فلسفی و حکیم، تمام شعبے کا رہبر نئی تلاش میں ہے. اور مختار سے کہ نئی صدی میں نیا انقلاب آئے گا، نئی صدی میں نیا انقلاب آئے گا، نیا انقلاب آئے گا، ہر ایک نگاہ منور نئی تلاش میں ہے. نئی صدی میں نیا انقلاب آئے گا، نئی صدی میں نیا انقلاب آئے گا، نیا انقلاب آئے گا، ہر ایک نگاہ منور نئی تلاش میں ہے. نگاہ و فکر فلک پر نئی تلاش میں ہے، نئی صدی کا سخنور نئی تلاش میں ہے. ایک نظم پیش خدمت ہے ترانہ وطن، مطلع عرض ہے کہ آسماں میرا زمیں میری وطن میرا ہے، آسماں میرا زمیں میری وطن میرا ہے، چاند تارے ہیں میرے سارا گگن میرا ہے. آسماں میرا زمیں میری وطن میرا ہے، آسماں میرا زمیں میری وطن میرا ہے، چاند تارے ہیں میرے سارا گگن میرا ہے. اور شعر دیکھیں گے کہ مجھ سے شاداب گلستان کا ہے گوشہ گوشہ، مجھ سے شاداب گلستان کا ہے گوشہ گوشہ، غنچہ و گل ہے میرے سارا چمن میرا ہے. مجھ سے شاداب گلستان کا ہے گوشہ گوشہ، مجھ سے شاداب گلستان کا ہے گوشہ گوشہ، غنچہ و گل ہے میرے سارا چمن میرا ہے. ہے ہمالہ بھی میرا گلشن کشمیر میرا، ہے ہمالہ بھی میرا گلشن کشمیر ملا، اس کی وادی میں ہر ایک نقش کوہن میرا ہے. ہے ہمالہ بھی میرا گلشن کشمیر میرا، ہے ہمالہ بھی میرا گلشن کشمیر میرا، اس کی وادی میں ہر ایک نقش کوہن میرا ہے. اور شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ اگنی آکاش ترشول پرتھوی اور ناگ، اگنی آکاش ترشول پرتھوی اور ناگ، اس کے سائے میں کھڑا آج وطن میرا ہے. اگنی آکاش ترشول پرتھوی اور ناگ، اس کے سائے میں کھڑا آج وطن میرا ہے. اور شعر دیکھیں کہ آج دھرتی بے بسا ہے وہ ہے بھارت میرا، آج دھرتی بے بسا ہے وہ ہے بھارت میرا، وہ ہے بھارت میرا، ماہ و مریخ پہ ایک اور وطن میرا ہے. آج دھرتی بے بسا، آج دھرتی بے بسا ہے وہ ہے بھارت میرا، آج دھرتی بے بسا ہے وہ ہے بھارت میرا، ماہ و مریخ پہ ایک اور وطن میرا ہے. ایک نئی راہ زمانے میں نکالی میں نے، ایک نئی راہ زمانے میں نکالی میں نے، زمانے میں نکالی میں نے، آج سائنس میں مشہور وطن میرا ہے.

0: کے ادب کے حلقے میں جو آب و تاب سے دم کے نئی صدی کا اسی کو ہم آفتاب لکھیں، اور ہر ایک حلقے میں جس سے ہو ان کا شافی نو، ہر ایک حلقے میں جس سے ہو ان کا شافی نو، ان کا شافی نو ادب کے شعبہ میں ایسی کوئی کتاب لکھیں، ہر ایک حلقے میں جس سے ہو ان کا شافی نو، ہر ایک حلقے میں جس سے ہو ان کا شافی نو ادب کے شعبہ میں ایسی کوئی کتاب لکھیں، اور نئی صدی میں جو آیا ہے انقلاب جدید، نئی صدی میں جو آیا ہے انقلاب جدید، انقلاب جدید اسی انقلاب کو تابندہ انقلاب لکھیں، نئی صدی میں جو آیا ہے انقلاب جدید، نئی صدی میں جو آیا ہے انقلاب جدید اسی انقلاب کو تابندہ انقلاب لکھیں۔ اور شعر پہ توجہ چاہوں گا خصوصی طور پر، نہ دے سکے جو ہدایت تو شاعری نہ کریں، نہ دے سکیں جو ہدایت تو شاعری نہ کریں، شاعری نہ کریں پتے کی بات اگر ہو تو بے حساب لکھیں، نہ دے سکیں جو ہدایت تو شاعری نہ کریں، نہ دے سکیں جو ہدایت تو شاعری نہ کریں پتے کی بات اگر ہو تو بے حساب لکھیں۔ مختارز ہے کہ ہر ایک شعبہ منور تیرے سخن سے ہو، ہر ایک شعبہ منور تیرے سخن سے ہو، تیرے سخن سے ہو تجھے بھی اہل زمانہ ایک آفتاب لکھیں، ہر ایک شعبہ منور تیرے سخن سے ہو، تیرے سخن سے ہو تجھے بھی اہل زمانہ ایک آفتاب لکھیں، نئی صدی نئے عالم کا او باب لکھیں، جدید و فکر، جدید و فکر و نظر کی ہم ایک کتاب لکھیں۔ شکریہ۔
1: ابھی آپ سید منور حسین رضوی سے ان کے خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے۔ آئیے اب پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔

0: نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گزشتہ 12 برسوں میں حکومت نے وسیع اصلاحات کے ذریعے بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے۔ ٹیکس نظام کو سہل بنایا، بینک کاری کو مستحکم بنایا اور پینشن نظام نے اس طبقے کے مالی تحفظ کو مزید بہتر بنایا ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی والے افراد کو ٹیکس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں اصلاحات کے ذریعے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا شہری اسکیم کے تحت کروڑوں افراد کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ اس اسکیم سے کرائے پر رہنے والے افراد کو نمایاں راحت ملی ہے۔
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا۔ آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آوٹت ہو گیا۔ اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں۔
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت 43 کروڑ 52 لاکھ ہیلتھ کارڈز جاری کیے گئے، جس سے عام لوگوں کو حفظان صحت کے شعبے میں تحفظ فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا اسکیم کے تحت جن اوشدھی کیندروں پر معیاری جینرک دوائیں 50 سے 80% کم قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر عام دکانوں کے مقابلے دوائیں نہایت ہی کفایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں۔
3: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں، سستی دوائی ملتی ہے۔ ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ جن اوشدھی سے دوائی خریدیں۔
1: 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری مدرا یوجنا بھی عام آدمی کو بااختیار بنانے کے عمل میں ایک مضبوط عوامل ثابت ہوئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت اہل مستفیدین کو اب تک 40 لاکھ کروڑ روپے کے قرضے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور مواقع وسیع ہو رہے ہیں، بھارتی متوسط طبقہ ملک کی ترقی، امنگ اور خوشحال مستقبل میں فعال رول ادا کر رہا ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کے طور پر لگاتار تیسری بار عہدہ سنبھالنے پر میٹے فریڈرکسن کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور ڈنمارک کے درمیان باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور پائیدار مستقبل کے مشترکہ عزم پر مبنی شراکت داری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھارت ڈنمارک گرین کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جناب فریڈرکسن کے ساتھ قریبی طور پر مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ لاؤس کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساون پھوم ویہانے نے آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران صدر جمہوریہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے دیرینہ ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھ مت کے مشترکہ ورثے اور رامائن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی تعلقات کے قیام کے 70ویں سالگرہ کا جشن بھارت لاؤس دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی ایلیونا روڈریگز کومز بھارت کے 5 روزہ دورے کے لیے نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ امور خارجہ، اقتصادیات اور خزانہ کے وزراء اور دیگر حکام پر مشتمل ایک وفد بھی ان کے ہمراہ بھارت تشریف لایا ہے۔ دورے کے دوران محترمہ روڈریگز وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ تبادلہ خیال کریں گی۔ اس تبادلہ خیال میں بھارت وینیزویلا تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں کا جائزہ اور توانائی کے تحفظ، تجارت و سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے لیے راہ ہموار کرنا شامل ہے۔ بھارتی کمپنیوں نے سری لنکا کے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں اہم کانٹریکٹس حاصل کیے ہیں، جس سے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تالمیل کی عکاسی ہوتی ہے۔ لنکا آئی او سی پی ایل سی نے ساپو گاسکانڈا پاور اسٹیشن کے پلانٹ اے فور 2026-27 کے لیے 316,000 لیٹر لبریکیٹنگ آئل سپلائی کرنے کا 392.47 ملین سری لنکائی روپے کی مالیت کا ٹھیکہ حاصل کیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات